0: Mkanyo kude, mbata pani, vula vahleka Ishabisa na vislalu
1: Sache
0: da Chaya, minjega Natin solo ta shabisiwa Na nguina vati kereke, ina sona sanguina Ti oili talaki, matlari, matsuri, ti jome